Mizra Music at Hina Laguna. Upab ju papasi papaya kalang kerita masuma malaka. 5 minit wal an umpaya ni tama mutama talama pukul rajing ado. Ya asan hado terbuka dah telok pejit hina kami talama kerah telok ngado ni. Ya ti tejo dah telok ngado ni de. Alang dihina kina hati menahang telok alang dah ngak na kata dahok tejo dahok telok ngada ni saya kena men kelok alang ni lebo na kata dahok tejo dahok telok ngada ni dahin ngau pita.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran ngasen ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatu.